Ngene senti ngembatata. Satati trapu saipendulis baya. Wengozo juni ngekezi zanta.